bɛkɔ nyame ase no abusua mpaebɔ ɛgya dem ɛgya wom awurade ate nipa kyɛ frɛ wo nnua na frɛ w'adamfo na frɛ wobusua no bi na ka kyɛ ne sɔmfo no afidie no nto adom 106.3 FM na yɛ nyinaa yɛnka mbɔm no yɛmɔ mpa na yɛ nyinaa yɛnso nkyerɛ wurade yɛnsrɛ wurade ma yɛ ma yi yɛnsrɛ wurade ma yɛ dwuma yɛnsrɛ wurade ma yɛawareɛ yɛnsrɛ wurade ma yɛ ma ɛwɔ akɔntu abusuafoɔ ɛwɔ akɔntu namfofoɔ ɛwɔ akɔntu adɔfo no ma ɛwɔ akɔntu yɛnsrɛ wurade ma adwumayɛfoɔ nyinaa awurade nankasa mmerɛ mu awurade nhyɛ ne ho animunya deɛ wɔ aburokyi no mfrɛ deɛ wɔ ghana na deɛ wɔ ghana nso mfrɛ deɛ wɔ abɔ yɛbɛkɔ nyame asɛm mu sesie a

0: obenye du levu bi obetu kwan anobe kwa ware no asa ba na chi bi enne ma bebre ti asase we so ana we kro dwa mu a omuntumi kwa ware enko tena ware ase ena ware ye din ena mu ye din no e ya sede ye de shaase ama ne se we tumi de sha abofra na sna abofra ni nyini a dachi dachi dachi re nu nyawo hye ebe ba busua no be ya mfa ne bi anso ma se se ne de yise school wa ko school wie ye emro ko school na se che ne fie su de ofi school ba di chire ne tena fie chire na de nde wa o wo ko re chance mu ese wo chuchi chance mu ese wo se da bi ye dwene we na menhwe o ye nkwa we na menhwe me ka se obi wa me ka so ka so nya nkwa a mako ene nche wo begu nkwa ni mu no wa hwa wo be wo ntimi ni because in the light entity manager measurement aso measure en chenchene ano me measure mako e de gu nkwa ni mu wa nchre no ne ne se wo hunu se de nkwa ye de chiri gu nkwa mu ye de mako gu nkwa mu be measurement no eni ho ene obi kura wa sori se si na o se obi kwa ye choba ana o ye aduani a o ko di sedu anso nkwa obedi aduani no yare nkwa because of yamfa aduani teteye antete no number 2 anemasi obesi na atade na atade no asene ne niema asene because ya nchense ni ye pusa niema because me la on se o di niema no at anso ni mu atare no motuamu atade na yoni nyina na ye poto because in the last semester me uti oba ne nchen o pusa na ha ne hia ha ne hia wo be usa wo frem benyin o si nema enema ne mutew enema ne enko sene into the life into tie bi wa ese etite mu fra no in the life it to be at kan no ye shechel wetia and ye shepo we dey twim pabo no ama pabo ne shane o ko be na wo ya kono na so ne wo be usa send e wo so simu says a sense ewo empabua mu because ya nkyere se de nema bi wo ha ye be kyere ye ma no a oyi nema we gu a yi nema gu a in the life a dem asiesi a dem asiesi oba bi okon mu se ne tompa be ma bi onum se ne tompa na so me kasai oba wura dem atade gu a empabua gu a enini ka gu a we gu a ne nyina no se wa nkyere wo ba no tuba bi a oba tan gura oba ne dem oba ba no wura ne dem ho be ma no wura ne dem ho hwese no siesi ne dem fa ne se da bi se da chi oba we odi lord ko to bi baba so odi lord ko to bi be ma so obe wura dem ho no no be ma na to ne ma tu agu ha wa tu ne ma tu agu afi na oba ne kwako bre wa ware ase o si niema obua niema no obubo niema ye koka na ye ntokwa external confession nti mesre ye ma me ne awofo no ye ntrentre ye ma no kiro ba okwan papa no nyi a wa mani amfiro enye sa ye ma be kwa ware aba every day ye be shaba ifo every day de be sha won bone na so na eye ntete ya ye amfa nsho mase ama no anwe peye ti fiti ne rekɔ no emra wo tie sa asem we no ye fa ntete ye pa e fa ntete ye ma no na daache o ma brabo aya wi ye pa e de ahye no nyankopon na nimu nyam
1: nyame onsrao onsrao onsrao.

0: wo ede manu no wo mo etimi ede amanu nti uba enimu ha bambo e wo sopa
1: positive
0: wo pa nya sem kitwa u efi e wudu bi house asen e wudu ha no efi gate na no ede ko ase o traffic light to traffic light wo ma blocke kwan no ama wo se police car e shine ke si amoka bi e twa obi antimi ma enti no main road na wudu bi fam wo dubli house enimu e ho antimi fa e ye tu ni na wo mo ablock enti me no ka se die wo be da shen a wo fi e ye 37 ba no wo ma mo kwan fofura wo mo fa so wo tumi fa dubli house ni wa wo fi e ye enkan so na se wo ba wo de be fa dubli house wo tumi e ma enti na npp dom no ana wo mo age aha aboso a ene dey e ye demonstration kekere nti a wo mo de ahyehye se democracy under attack no wo mo ade aba
1: be ohusu ya no ase ne yemfa wonsi enti prince ohusu ase edu no no democracy under attack ay munse mne kwa ye kuti ne kwa
2: ayo you are trying to find out what find out tell me oh
1: adu me so
2: wa ku bro ni yo ku bro ni eh na ade enso aka ndi no si yesesa ko enti kwa ku bro ni abushi adwen che no fa bi bro Facebook, YouTube, Instagram sabre ya ye ya da ne joy yi de na chim se brofu wom oh brofu wom kwa ku bro ni wom na kwa ku yeni ka ma bon arrive bon arrive
1: ebre na so
2: eti bon arrive na ye nko yanim na abushi ya kwa yanim ye nko tema ne ne mpotem na kwa nshia bebrebe si wo tema moto we wisha si free tema habo na wo se wo ba tema moto we no so a oh wuti si obi agu asem a wo se obi sa ne se na kai bi si ho no obi de kwa chaase e ta si papa ye nka tie fo ye a be ma ba ko ye program so na che se wo ba freight forwarder si mpanim fo ba ko ye ne ye ne ni si adwa wo ha ade che ye te ye ayese anadwo wo nam tema moto we yi so kai kesie esesa asasui wode ne kai akwohye ba kwasi wu ya nya no nko enna ye bebre won kran ne mantem ahodo a kai ye jesi kwam maka afoforo kwohye se enna de ba na ne ekwoso wotema moto we ne mpotemu wo enna kai no apakia bankran nyira o wodi videos no ayo eno fatum behwa de kai esesa so nyina no ye sesa containers ya ye di be yinema yeah, what's up? What's up? The court, tema. MSC temna one of no. Wa munti se ehona ayemma o se die yo en wa munti mi fanko ntwa mo ya na mo de abesa kwan wo sa ni ade kum nipa na busia ade hye ye wotema ne mpotem si ei wo nka bi hye mu me kwa ba o na wo de hwe ne wo ho no hwe en na sesa so wo ho no eti ana dwunya me anya wadom na wo nam kwa yi so na wo tonko kakrebi wo begin se o ka na ukọ etu okwa mwa baby etu di hu bete grind ye kun yekun ya om se se do ma bere o mu wasem ka
3: ye be ikotena ye offload load evi ese yi empty one down but ha choki inside so ha choki bebia ni o ye be yago nti ye sire ye pridi aban no so beti mi abua na kan obebie terminal no ma ye mo terminal no because of praise new new baby afisu chances new na ye be drop kotena no anase space ni o ebe drop no e ma me hu chiri mi pa because in a week no mitimi ko kuma se one ani wa ba ko ana mitimi ko two times in the week no but because of this traffic no mitimi ko
4: adwuma no ayedin ana service se fuel bo ayedin but then case ra ban ni se ka obe ni se bia wo di kontena no ko outside na ko yi nema na wo ba ka wo me gina outside bia na ka agent ni mo ma buku tu mps street ka no mo me block traffic ni ejija kwan so ka no mo sa cause accident the time bia accident koso kwani mu e fuel so boy dey fuel aro ba kwa so
2: e busu ya drop phone na kasa no echi ene wa mu se se ye free tema honomo e wa mu pv oben run about honomo e wuri asha man ne mpotem nyina che se sprinters mpotem honomo nyina kai no ba sisi wo ntia drop phone no mo ka o masem se mo se tema honomo ayema ene mu mpa kwa fofre mo mpe kwa fofre adoba fo ne jinjin ho sa wabo asesa no na wo mokan no freight forwarders fo no so se wo so sa atem na wa ye matem na wa ye manti no ene ebre nke wo so yi containers ni bi ubehwe na di morage aka won eji yesi o niema na si wo abre wo so beyi e wa nyi na twam e die na de sa die ba wo so die nie
5: container no ko yi niema na ne ba bi container na 4 days 5 days no mo ni container omo a omo ni container